0: Timothy mo wepe aseyori tabi aseti laye ki se pori pe eyan sise abi eniyan o sise sugbon iru emi to n control aye eniye ko se boya o sise o lo je ko lowo lowo rara tabi ki se tori pe boya o sise o lo je ki ya ma je o rara ki se tori pe o le eyan o lo je ko mo lowo lowo rara ki se tori pe o le eyan o lo je ki nkan ko do fun o rara ohun to mo ni wipe ohun to fa ti aye e fi ri bo se ri o ni iru emi to n control e iru imo tawon eyan o ki fe mo leleyi iru imo popolopo wa o mo o la fi da pe a n damu iru emi to ba n dari aye e o lo ma so aarin awon eniyan to ma bara e to ba bara e laarin awon eniyan ti o le ran e lowo mo wipe emi ise o lo gba akoso aye re ko kan boya mo n gbadua ko kan boya mo n gbawe ko kan boya mo n lo church eniyan le ni tara ko ma gbadua ko de je wipe emi ise lo n control so rati omo woli to ku pelu gbese ki se tori pe ko gbadua sugbon tori pe ko moru emi to n gbenu e awon omo eyin lo ba jesu won ni awon kan se nkan kan ni oruko jesu o wa so pe se ki awon pe ina latoro so kale le won lori jesu ba won wi ohun ti jesu so to de je ki ma ronu lati gba ye ni wi pe eyin ko mo iru emi to n gbenu yin ojo to ba ti je imo iru emi to n gbenu e aje ojo ye o ni emi ye ti ma ma ni agbara le o lori eyin o mo otito otito yo si so yin dominira o ni bibeli wi e ka le e ku ataro e ku ise oni je o n wole loso loni ojo aanu bo ti n wole loso ki aanu olodumare ko yi igba re pada ki ide to de o lati inu ti o je ki ise re o loju ti o je ki aye re o pade iranlowo to nilo oruko jesu ki ide ye ko ja lori aye e sekeseke to so e mo ati mole ise sekeseke ye ko fo lori aye e oli re ti mo fi adua si han wole losun Femi Daniel olotunba gbadua lale to so fo wi pe iru emi to ba n control e iru aye be o lo ma gbe o ba je aladua o ba je alawe ohun akoko to koko gbodo se o ni pe ko mu aye e ko mo iru emi to n control aye e gbọ mi dáadáa nínú ayé yìí àwọn ẹ̀mí kan wà tó ń kọ̀ntró ènìyàn ìjọ mọ̀ tí àjẹ́ bá fẹ́ borí ènìyàn láyé ọfà tí wọ́n kọ́kọ́ máa ta sí ọ ó ní kí wọ́n rán ẹ̀mí èdè tó máa jẹ́ kó máa ṣèwàwò sínú ẹ ẹgbọ́ eléyìí sà ó lè jẹ́ òpè aládùúà ó lè jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà kó má mọ òtítọ́ tó yẹ kó mọ̀ nípa ayé ara ẹ tó bá jẹ́ wípé òun gbàdúà àdúà ẹ ò gbà o ò tí ì mọrú ẹ̀mí tó ń gbénú ẹ ni.
1: Yes, so my people, this is my job.
0: Bá mọrú ẹ̀mí tó ń gbénú ẹ ìgbà yẹ ló máa mọ̀ pé ó lè jẹ́ aládùà kí ẹ̀mí ìṣẹ́ spirit of poverty kó máa gbé inú ẹ. Jésù dé gádàrà ó bá ọkùnrin kan tí ẹ̀mí lígíọ̀nì gbénú ẹ lígíọ̀nì sọ nípa 6,000 spirit. Àwọn ẹ̀mí tó lé ní 6,000 wọ́n gbénú ẹ̀ ìkan á sọ fún pé ó dẹ̀ fòkúta yára ẹ lára bẹ́ẹ̀ ni ìkejì á sọ fún pé ó dẹ̀ lọ súbòjì ìkẹta á sọ fún pé bọ́ aṣọ ẹ ìkẹrin á sọ fún pé ó yá bọ́ bàtà lẹ́sẹ̀ ẹ ìkarùn-ún á sọ fún pé ó dẹ̀ máa sáré lọ ní ìhòhò bí àwọn ẹ̀mí yẹn ṣe ń kọ̀ọ̀dúró ẹ̀ náà nìyẹn ó mọ ó mọ o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀mí kan ń kọ̀ọ̀dúró ẹ ìgbà míì máa ń wà níbi tí àwọn ẹ̀mí ìburú dé wọ́n máa ń jókòó nínú ìwà wa tá máa rò wípé àwa là ń wùwà yẹ jẹ́ ń sọ díẹ̀ nínú àwọn ẹ̀mí tí ó le gan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà inú kan lè máa bí ọ ní àìnídìí ṣe ni kó mọ̀ wípé control ayé ẹ ó ti bọ́ sí ọwọ́ ẹ̀mí ìbínú nǹkan fẹ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ nìyẹn ìgbà míì máa ń wà tó jẹ́ wípé ó máa ṣe ẹ́ bíi pé kò dáwà kò mọ̀ bá ènìyàn sọ̀rọ̀ emi afiya je ni olowo alayika ni gbaye bayi ni awon emi se ngba kosu aye eniyan ejo mo pe bi emi ise ba ngbenu eniyan owo ki ma duro lowo ru eni be emi ise o lo ma nje ki bukata o po ju ise lo o pa lo gbo mi lale yi to ma se ami adura ofa to gba o lati awojo aje to sile ko fu emi ise ninu aye re mo pase loruko oluwa lorun awon gogo ki ofa ye ko gbinna jade lara e o modi ti o fi sise to je pe bo ba lagun titi won ni appreciate e afi ki won fu o ni owo akuse emi ise lo ngbenu esa emi ye loluwa ni ka bawi ni ojo Friday emi ye la ngbadu asi loni ewo emi ise ewo majemu ise to ngbenu mi ti mi o mo o ya jade loruko Jesu bibele so ninu ewe Psalm pe alejo ni won ibi kolofin inu aye wa ni won ma njoko si that's why ni oni Psalm so wu pe aya yo pa deji to joko ni bi kolofin won o fi beru jade ni bi kolofin ti won joko awon emi ye wa kolofin aye lati joko sibe lati ma control aye o le ni tara adura sugbon be mi ise o ba kuro laye e adura ye o ni gba be ni emi ise loluwa ni ka bawi oni ati gbawe ola ati gbawe be na be ni a nle emi ise jade bo de so fun o pe gbogbo emi laye o lo ni ewo ti e so ori lojo to ba ti ka samu si awon kan ti wo li ba ni ko se to be se kan ye ogun ye ma se wole emi je kan pe ni emi ise ko gbodo ri gari bibe ti won ka Psalm 1 Psalm 23 ati Psalm 112 le lori o ma fi aye e le tori be o lo fi le fawe isire awe tola ba kan na la se ngba ago kan o na la tun break lola bẹẹni ago kan o la tun break lola ibi kibi ti ago kan ba ti lu ba e wa ti mu gari e lowo wa bu senu lekini wa mu omi to ka samu le lori emi ye lo nlo baja ninu e emi ti o je ki owo duro lowo e emi ise ma le alaanu jina si eniyan emi ise ma je ke eyan laago lai mo ri kojo emi ise lo nde ki gbesi oraye wole ibi ti emi ise ba ti wa gbesi a wa nbe saani ibi ti emi ise ba ti wa eniyan o ni ri olore akoko ibi ti emi ise ba ti wa eniyan o ni si laarin awon to le ran lowo gbo mi daada emi ise o lo je ki alawa e lo si abule pe ko sede to da fun ninu ile yin afi ki won na o da be emi ise o lo je ki alawa e lo si le to ti kuro tele tele pe be ni ero eyin lo ma da emi ise ni emi ise o lo je ki alawa o lo saari awon eniyan to mo ri emi ise o le mi to mo pade e loju ala ta to ja e lole ta gba bagi lowo e ta gba fonu lowo e ta gba aso e lowo e emi ise o le mi to tu aso lara e loju ala to fi wa ni ihoho ohun lo ma so wipe mi o ni gba ki asiri e o bo laye o le fi emi ye sere lo mo fọlọrun be o le fi sere afi ko yọ jade ninu aye e ohun ti oluwa de ni ko sere ma jeun lataaro kan fi aye gba agbara ọlọrun ninu e kan ma gbadura oluwa wọnu aye mi le mi ise jade emi ise wọnu woli ye o de ku pelu gbese awon onigbese wa ko omo e ko de mo wipe agbara adura to n gba o ti gbe ire wa sinu ile oun ko mo wipe ororo ọlọrun wa nile oun to le san gbese ṣugbọn nitori pe oun gangan o mo pe ise n ba o gbe ko je ko le bo lọwọ gbese emi ise ki je keyan ri anfani emi ise ki je keyan ri asopo mi o mo bi mo se le so fun o mo mo kini ti mo n so fun e Ama sobe awon mo kan ti won lo se won lo mo kan ton lo iwo lo mo pe won fi adua le ise jade laye iwo mo le ise jade to

0: ajogotiya bi o le seru olola
1: o ke laye mi wa o
2: bezalad oruko mi ni fun iso fun mi layo lati akure ni september lati ya ni gba kokko ti mo ma gun ori oke bo mo ma lo si ti akure so o sele wi pe ko jo pe ni pe mo yawo mo se gbogbo eni mo se wa si ori ko si kankan so nkan to yo ajaya lanu fun mi pe mo se ma pada si akure everything can change mo ka be si ni ri owo ni to de stand wi pe mo re eyan kan gan to ti didi wa ra ile fun mi
3: so o lẹ́yìn ìpàdé ilẹ̀ ilé
2: so ìgbà tí mo tún wá dé ilé yẹn mo á mú òróró tí mo gbà níbí mo á bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àná ìtì gbogbo nǹkan tó ti pẹ́ àwọn ojú tẹlifíṣàn everything mo bẹ̀rẹ̀ sí ní àná ìtì ẹ̀ everything ọlọ́run dẹ̀ bá mi ṣe ń jẹ everything pátápátá
3: gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀dẹ̀ òróró àtẹ́yìn tí
2: mo ti ṣe ń jẹ sí ní ìwọ̀
4: ẹni ìṣòro
3: tó bá ti agbá òróró lálẹ́ yìí go ya anoint motor number 1
4: when you collect your oil today anoint your car first
2: o di 77 ta se ni akure yen inu 77 yen ni mo wa sister mi kan wa ni abroad bo se pe mi ni yen pe o lohun fe ba mi wa change kan o mo ni o ni ki send account number so bo to ma surprise mi ju ni pe o kan send 1 million si mi mo ni eh nitori anti sister mi yen ko si ma ti bere lowo e pe and do help mi se ko ani iloyibo bi ma hadi se ni won kan mama struggle money kemi na ma struggle ni o pe mi o se nkan kan fura e lo pe mi to de send owo yen si mi
3: ah o ya phone le
4: let's see of it
3: so pe eyi wo le ma ran mi lowo
4: who are those that will support me
3: e pe mi fura yin
4: call me by yourself
2: ora yi ti de didi
5: o ti de didi olorun